گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندوو بکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە عارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدا و قائما یەحذەرو الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبێ. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە مەعریفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە مەعریفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

چارەسەر تر پاراستنی مۆبایلە ئاگاداری مۆبایلەکان بین بڕوا بکەن خۆشەویستەکان بەهاتنی مۆبایل کۆمەڵگا بەرەو خراپی ڕۆشت کە سەتەلایتیش ئەو دەورەی مۆبایلی نەبینی لە بەرەو خراپ بردنی کۆمەڵگایە چەند ئافرەت هەیە باوکو دایکی خەبەریان لێنێ لەگەڵ کوڕی عالەمە قسەکە چەند ئافرەت هەن والله خۆشەویستان والله ناخم وەختا ئەکوڵێ بەخوا سەبەبەکەی چییە خۆشەویستەکان کەمتەر خەمی دایک و باوکە پاشان قورسکردنی کێب مەسەلەی زەواجە ئەوەنە مەرجی قورسە بۆ ژن بە شودان ئافرەتەکانی هەمووی ئەمێننەوە ئەو ساتز بۆ حەرامە بن هەر بۆیە ڕەحمەتتان لێبێ مەسەلەی زەواج ئاسان کەن ئاخر مانگی 400 هزار دیناری هەیە لەکوێ بێرێ 20 مسقاڵ ئاڵتوون بە تۆ بدا بۆ لە خوا ناترسی والله ئافرەتێک داواکەری زۆر زۆر هات باوکی هەر نەیدا هەتا تەمەنی گەشتە 30 ساڵ و داواکەری بڕیا ئەو سا نەخۆش کەوت و کەوتە کاتی سەرە مەرگ وتی بانگی باوکم کەن وتی باوکە والله قەت گردنە دازاناکەم داواکەرم لە خوا باشتر لەسەر حەرامکە بەڵێ باوک لە ئەزرەتە مرد چونکە زانی ئاف زۆر زوڵمی لەم ئافرەتە کرد نەیدا بەشو هۆکاری ئەوەتانی پاشان بەڕەماکردنی تەلەڤیزۆنەکانی ماڵە ئاخر ئافرەتێک کرابووە سجنەوە لەسەر زیناکردن پیاوچاکی ڕۆشتوو بوو قسەیان بۆ بکا لە سجنە یەکێکیان نامەیەکی بۆ نووسی بوو وتی ئاخر من تاوانم چییە ماڵمان تەبەڕایان لێکردووم فێری شتێکیان کردم و تەطبیقم کردی تر بۆ تەبەڕایان لێکردم لە تەلەڤیزۆنەکانەوە فێریان کردم چییە منیش چوم ئەوەی کە بینیم تەطبیقم کرد پاشان تەبەڕایان لێکردم ئەمە یعنی چی خۆ ئێست بە تێگەیشتن خۆت فێری مناڵەکەی خۆتت کردووە خۆت تەلەڤیزۆنەکەت بەرەڵڵا کردووە بی بیسن عەزیزەکان کوراو ئافرەتانە مناڵی خۆمانن بەخوا کەسی لەسەر مامەدا نەبەزیوە دەستان بە ماڵ و مناڵی خۆتانەوە بێ کورە دڵپیسی نیە ئەگەر سەریە مۆبایلەکەی بکەی دڵپیسی نیە ئەگەر قەناتە خراپەکان بسڵیتەوە مەڵێ دڵم پاکە ئەمە شەرع فەرموویەتی ئەگەر دڵپیسیە شاهید بن شەرع ئەڵێ دڵپیسیە ئەمە پاراستنی ماڵ و مناڵە نەک دڵپیسی ئەمە گرتنەوەیانە لە حەرام نەک دڵپیسی ئەوە دڵپیسیە نایەڵە مناڵەکەم بەرەو هەڵدیێر بڕوا هەمووتان شاهید بن ئێمە دڵمان پیسە ئەگەر دڵپیسیە عابا بەسەر خێزانی خۆم دەم شاهید بن ئێمە دڵمان پیسە ئەوە دڵپیسی نیە ئەوە دڵپیسیە مناڵت بەرەڵڵاکەی وەڵڵاهی دڵی پیسە ئەو کەسەی مناڵی بەرەڵڵاکە ئەوەی کچی بەرەڵڵاکە خێزانی بەرەڵڵاکە دڵی پیسە بیناسن ئەوە دڵی پاک نەبووەتەوە بۆ خوا بۆ ئیسلام بۆ قورئان بۆ دین دڵی بە شەهەوات و بارەزوو پیس بووە نایەوێ دەست بۆ شتێک بووە کە زەرەری لێدا نایەوێ ماڵ و مناڵەکەی خێزانی بەرەڵڵاکە دڵی پیسە بیناسن ئەوە دڵی پاک نەبووەتەوە بۆ خوا بۆ ئیسلام بۆ قورئان بۆ دین دڵی بە شەهەوات و بارەزوو پیس بووە نایەوێ دەست بۆ

مەمرم پەرستار شارەزا 30 ساڵ خزمەت مێ ئەو حەزم لێ بە ئەوە جواب دەمەوە 30 ساڵ خزمەت تەقاعود بم 30 ساڵ ئەخە تەمەنی چەندە ئەوە چییە دەرێ ئەسباب سەحیە 175 کولی ئەمن پەنجا و دوو ساڵە تەمەنت 30 ساڵ خزمەتت هەیە بەڵێ هەموو مافی ئیمتیازاتەکانی خانەنشینی وەردەگری 6 موچەکە 12 موچەکە بەڵام قەزیەی ئەگەر راپۆرتی لیژنەی تەندروستی تەبی کە دەڵێ 175 وەڵا ئەویش لە بن موچە یاسایی وەردەگری یعنی باشە ئەگەر خۆت خانەنشین دەکەی زۆر زۆر باشە یعنی بەدڵی توە لیوای 20 پێشمەرگە کەی بانگ ئەکرێن جارێ دیار نیە موچەی پلەی پێشمەرگە دەبەسترێت وەڵا برام ئەوە لە ساڵی 2015 ئەوانەوە هەیە تا ئێستا کەس موچەی وەرنەگرتیە پارە نیە حکومەت دەرێ پارە نیە دەستان خۆش بی زۆر زۆر سوپاس کەمەندامی سەنگەر بەخێوکەری بۆ دا ئەندرێت کوو کەمەندامی سەنگەر بەخێوکەری بۆ دا ئەندرێت یعنی چی پێ ناگەم لەوەی یعنی کەم ئەندامی سەنگەر بەخۆی موچە خۆر بی بەخێوکەری لێ بۆ دابنرێ شتی وامان نییە گرێبەستەکان زارە هیچ دەگۆڕین نیە هاوکاری مانی 7 دیار نیە ئەوە بەرزان کۆمێنتێکی باش مان وەڵام داوە ئەو کەنسڵاوکە کۆچەر کەی هاوکاری دی ئەوەش دووبارەیە جارێ دیار نیە ساڵێک بە 2 ساڵ لە 24 تاوەکو کەی حیساب دەکرێ تا 23 تا 23 حیساب دەکرێ باشە برام ئەوان هەم حیساب دەکرێ ئەوە ڤیدۆی دادەنێم ئێستا خەمتان نەبی خۆشەویستان کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو تەبعەن دەمەوێت یەک ڕوونکردنەوە بدەم ئەزیزان ئەو بەرنامەی ئێمە کە بەیانیان لە خزمەت خەڵکی داینە پێمان وایە خزمەتێکی زۆر زۆر باشە خەڵکی زۆر ئیستیفادەی لێ دەکا هەر ئەو بەرنامەتان دیت ئەوڕۆ چەند کەس یعنی باسی بەرنامەکەی کرد و کاردانەوەی بەرنامەکەی بینی لە پەنای ئەو بەرنامانە ڕادیۆکەمە ڕادیۆیەکی دینی و پەروەردەییە لە پەنای ئەو بەرنامەیە کە خزمەتی کۆمەلگای پێدەکەین ڕۆژانی دووشەممە و پێنجشەممە مامۆستایەکی ئاینی بەڕێزی ئەو شارەکە ئیمام و خەتیبە لە مزگەوت سەر بە وەزارەتی ئاوقاف دێ لێرە بەرنامەی ئێرشاداتی دینی پێشکەش دەکات لایەنەکانی فقه و شەرع و کۆمەڵایەتیەکەی ڕوون دەکاتەوە دووشەمان و پێنجشەمان ئەوەش لە خزمەتی ئەوەی بەڕێز و خۆشەویست دادەبی و لە پشت ئەو بەرنامانەشەوە واتە لە دوای کاتژمێر دەبەدواوە ئێمە کۆمەڵێک بانخواز و دکتۆر و خەڵکی پسپۆرمان هەیە لێرە بەرنامە پێشکەش دەکەن ئەوانیش هەر بەشێک لە لایەنەکانی دینی ڕۆژانە لە بۆ خەڵک شی دەکەنەوە واڕوونکردنەوە لە بۆ خەڵک دەدەن هیوادارم ئەو ڕادیۆیە سوودبەخش بی و داواش دەکەم لە ناو ڕادیۆکانتان لە ناو ئۆتۆمبیل بە تایبەت 106.1 خەزم کەن دڵنیام سوودێکی زۆری لێ دەبین خوای گەورە هەموو لایەکتان سەلامەت کا و کوردستانیش ئاوەدان بێ وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو

0: کتێبە جیاوازی لەگەڵ کتێبەکانی تری پێشووتر کە هەندێک ئاماژەمان بۆی کرد هەیە لەوەی کە ئەمە کتێبێکە باسی فقهکات. کتێبەکەش ئەوە نەبێت کتێبێکی تایبەت بێ بە فقه و بۆ نمونە لە ئەحکامی وەضوو ئەوە دەست پێ ناکات، بەحسەکەی خۆیەوە دەست پێ ئەکات. دەریش ئەچێ بۆ هەندێک مەسائلی تر لە فقه، یعنی وەکو چۆن بڵێ کۆمەڵە باسێکە دەربارەی فقه کە عینوانەکەی ئاداب المەشی ئیلە سەلات. هەندێک لەوانەی باسی ژیاننامەی شێخیان کردووە وتوانن لەبەر ئەوە بێت لەوانەیە لێرە باسی نەکردووە ئەو مەسائلی تایبەت بە دەست نوێژ و نوێژەوە بە کاملی، چونکو کتێبێکی تری هەیە لەوێ بە تەواوەتی باسی ئەو مەسەلانەی کردووە دیارە ئیکتیفای کردووە بەوە. کتێبی شروط الصەلاتی هەیە لەوێ ئەم مەسەلانەی بە لەڕووی فقهیەوە بە تەفسیل باس کردووە. لەم کتێبە کە تایبەتە بە ئادەبەکانی ڕێکردن بۆ نوێژ، ئاداب المەشی ئیلە سەلات، هەندێ بابەتی تریشی خستووەتە پاڵ ئەم عینوانە، ئەم باسی کە لەم کتێبە ئیکات، وەکو شێوەی نوێژکردن، وەکو ئەحکامی نوێژکردن، هەروەها دوو بابەتی تری سەربەخۆشی خستووەتە پاڵ ئەم کتێبە کە باسی زەکات و باسی ڕۆژووە. وەکو مەنهەجیەتی نووسینی کتێبەکەی وەکو مەنهەجیەت هەرو وەکو کتێبەکانی ترە، بەڵام باسەکە و ناوەڕۆکەکەی جیاوازە. مەنهەجیەتەکەی ئەوەیە کە یەکەم جار ئیستینا دەکاتە سەر قورئانە، ئینجا سونەت، ئینجا ئەقوالی سەلەف لە سەحابە و ئەوانەی دوای سەحابە. طبعا زۆر جاریش دەعوەی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب پێوە دیارە کە کاریگەری دەعوەی ابن تیمیه بسر ابو رحمت بيد و ابن القيمش وتعبتي ابن تیمیه و درک یک کاریگری زوری بسر دعوه کی شیخ محمد کوری عبد الوهاب بو، چون ابن تیمیش هر بهمان شی و جیانی تلخان کرد بو جخت کرد نو لسر مسائل توحید و ایمان و عقیده اسلامی. یعنی بو نمونه لو کتابی کا باسی مؤلفات شیخ محمد کوری عبد الوهاب کان نمونه که هنتو باسی عزرەکانەکە بۆ مەسەلەی نوێژ نەکردن بە پێوە بۆ نمونە بۆ دانیشتن، نوێژکردن بە دانیشتنەوە بۆ نمونە ئەڵێت یجب ئەن یوسەلی المەریض قائما فی فەرض، واتە واجبە لەسەر کەسی نەخۆش بە ڕاوەستانەوە نوێژ بکات. لحەدیث عمران صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، واتە ئەگەر نەیتوانی اینجا دیتا سر دانشتن، اگر بدانشتن شو نیتوانی اینجا لسر لا با پالکوت نو نیوژکات. بو رکوع و سجودکیش بو نمونه بو کسی که با مستلقی و اتا با پالا و نیوژکا علی و یومی او لی رکوعیه و سجوده، و اتا بو مسلی رکوع و سجود با ایما و اتا با اشارت، اشارتی سر یعنی چاو او نیکا بتوانی اشارتکا امیان رکوع او یعنی سجودا، چونکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوي لكتابك عليه فإن لم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دعاء وتشي فرمي وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. أما بنمونا يعني نقل مكرد بۆی بزانی کە شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب هەرچی هێنێتەوە بەمشێوە ئایەت، ئەگەر نا ئەچێتە سەر سونەت و دوای ئەوە ئەچێتە سەر قسەی سەلەف. ئەم کتێبەش کۆمەڵی شەرحی دەنگی و شەرحی نووسین و ئەوەی لەسەر لەوانە شێخ صالح الحێدان و عەبد المحسن البدر، هەروەها شێخ محەممەد ابن ئیبراهیم ئال شێخ شەرحی کتابی ئاداب المەشی لە سەلاتی هەیە.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سينا خزمت نزاعش دعاش تلك القرآن في روس وأي قولا سبحانه وتعالى بو ما كرد يا أويش دعاي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سوبحان الله الحەمدوللا الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم كان يخوش بيقر بهين دي الدرياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.